زۆر سپاس راستی جی ام دخوازم بگرین از دخوازم بگرین راستی جی و یعنی ام سپاسی ها ودکن قد نخوازم پیوکی بیجم هون هر هبن و ام تنی نهیشتن و دلی ما گرم کر و هستی ما گرم کر هون هر بیجین سر سرا سر چوا ام سرانی خوب بیجم

شتاب کردم که آفتاب بیاید نیامد. دویدم از پی دیوانه که گیسوان بلوطش را

چوم قریبی، زمان صاحب سگ من سگش، چه عهد شوم قریبی، زمان صاحب سگ من سگش.

جانم زدم به خلوت پستو، کشیده ها به لخانم زدم ز خلوت پستو، چه آمدم به خیابان دو گونه را چنان گدا

بسته و شیرین بچه های جهان را، اگر چه خقم از خواب خواب تلخ بر آشفت، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را، اگر چه خقم از خواب خواب تلخ بر آشفت، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را، ولی گریستن نتوانستم، نه پیش دوست، نه در حضور غریبه، نه

زیر پنجره گل داد یا سپی، دست از گمان بدار با مرگ ناز پنجه میفکن، بودن به از نبود شدن خاصه در بهار، بودن به از نبود.

0: به نقش سیاهی لشکر تو فیلم راضی باش،
1: چشاتو ببند و فقط به فکر بازی باش،
0: خرشو از خود دست بکش افول کن،
1: ببند دهنتو شرایطو قبول کن،
0: این سنت پیغمبره بپذیر،
1: زن یا مرد فرقی نمی کنه بمیر.